0: overseas. I rock my country med Jill Johnson.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.